0: Guys.
1: Sister.
0: A re kwaneng. Ke nagana gore re bolele ga botse re iketlile re lokologile ka baka la gore ke rena fela ka mogang matšhaka. Please guys, le dire gore tabe be taba ya ka pijanyana pena ke lapile ke nyako robala ke bosheo.
2: No, bolela nnete. Wa bona sona seo ke se kenyako se tseba gore bale le rena ke fetšaneng ka robete mane ke fela madi a bogale mo ke leng mo
1: ge baga ke phoši ya kera ke ra wena tite le motlaika ke gopola re kwane ga botse gore re tlo emela pele process yela ya manyalo e feta ke mo e leng gore ke mo tla thomang go tlhasela moshimanyano ona
2: nna ke dumelane le yona ne gape bele ka tsela o nna le ntsho re
0: matsonake
2: gopotse gore ka tšatši la madi ke nape ke fetse ka seshimanyana se le bona
1: bjangmara sister nna ke be ke re maro ka re lefeo se bolela
2: nnee
1: tlo nyaka re be le timing a re re ka morago gage re mo go ka kokeditše a ipona e le mokgonyana e be gona re thomang go dira
0: mošomoaelwana o ka se re letšatši la magadi letšatši leo le
1: botlhokwa
0: o kgetha lona mara
2: ee ke ka fao ke re no ka letšatši leo ka ke a tseba gore le botlhokwa kore ka nako o jwa dikuku biniwa o newa mabjala a wannanapile le rena re keteka lego la
1: gagwena e be ke re sepedi sere nonyana phakupaku e bjalele le teng so ga re a tshwanela gore re no wela dilo godimo ka lebaka la gore moshimanyana le o tla ba a re lemoga
2: man of god ke a o kwa le sepedi seo e sa gago man o bona le segoa se a bolela se re procrastination is a thief of time
0: emampele wena lefios nna ke ema le matsobane wy re sa emele monyanya o fete pele tenne re tla kgona re mmolae ka
2: morago titi o senya ditaro man bona ke fela madi a bogale ke nyako better sešimanyana sela ka bulete tshwana e o fele ka ena